0: ani ogu sori ani nkwa na so bi ji Yesu Kristo dia wo wumpo be nya nkwa in the name of Jesus nya nkwa da
1: amen
0: obi nya nkwa da obi nya nkwa da obi nya